zoro. Bilo io se eno kaj bo jutri tumoro. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.